0: artister till.
1: Hur går det med dere?
0: Mako sier. Marcus og Martinus.